0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

nije to možda bila kronika nepoznatog. Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. A ako ikad ispunim želju i ti mi daš za pravo misleći, to je jedini način da ga zadržim.

U ovoj me školi uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština samoća skupoća.

da se građanin osjeća ugrožen, zatrpa ga informacijama o opasnosti i reci. Ume toga dobra omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju i štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista.

Rusiji, Aziji, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoruženih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Još samo do subote otvorena je izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. Do nedjelje traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Posjetitelji mogu vidjeti 65 rimskih zlatnih prstenova, među kojima je vrijedan primjerak pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru 2022. Do konca kolovoza izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećena bogatoj arheološkoj baštini mjesta i okolice u Domu Brašćine. Nešto više vremena ima za izložbu Fotografija, život na otoku je fotografija, posvećenu ljudima i svakodnevnici otočnog života, koja je izložena u Nerezinama u crkvi Svete Marije Magdalene. Izložba Umjetnost zbližava može se pogledati do subote 29. kolovoza u galeriji Uljara Tvoriću u Nerezinama. Izložba Rimskog zlatnog prstenja do nedjelje 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju, Tragovi prapovijesti do 31. kolovoza u Ustrinama, fotografije izložbe Život na otoku je fotografija do 19. rujna u crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama. I za sam kraj, jedan spoj turizma i sporta. Naime, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Zlatan Ibrahimović, nastavlja ljetni odmor i to na Lošinju. Nakon boravka u Splitu, gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice sportskih igara mladih, legendarni švedski nogometaš stigao je na otok poznat po miru, diskreciji i luksuznom turizmu. Ibrahimović je odseo u ekskluzivnoj vili Ružu u Uvali Čikat. U istoj vili je početkom kolovoza boravio i proslavljeni švicarski tenisač Roger Federer, koji je i ove godine dio odmora proveo na Lošinju sa svojom obitelji. Dolazak Zlatana Ibrahimovića otkriven je objavom na društvenim mrežama u zajedničku fotografiju i poruku Lavovi ljetuju s lavovima. Lošinj posljednjih dana privlači brojne svjetske sportske zvijezde, a dolazak Ibrahimovića je još jedan pokazatelj međunarodne prepoznatljivosti otoka kao destinacije za luksuzni i diskretni odmor. Ibrahimović trenutno boravi na Lošinju, gdje provodi dio svog odmora.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pjesme koje poznaješ.
2: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba.
2: Noći bez sna.
3: Umirem sto puta dnevno, a tebi je.
0: Samo na 92,8 MHz.
3: Sam kriv i znam da je gazdo.
0: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

se bojim više ne.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga petka, 28. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba, pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, no ne i posve stabilno, najviša temperatura do 38 stupnjeva. Ratko Mladić, bosanski krvnik koji se nikad nije pokajao za svoje zločine, umro je u zatvoru u Scheveningenu. Prije 5 godina u Hagu pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. No Mladić nikad nije osuđen za zločine u Hrvatskoj, među njima i za jedan od najbrutalnijih, onaj u Škabrnji. A iz Srbije stiže vijest koju je potvrdio njihov ministar pravde Nenad Vujić, da će ratnog zločinca pokopati uz najviše državne počasti. Jelena Mikopčić.
3: Krvavi pohod, osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, počeo je u Hrvatskoj, a osobno je vodio napade na zadarsko i šibensko područje, uključujući i one na Kijevo. Pod njegovim je vodstvom 18. studenog te godine počinjen jedan od najbrutalnijih zločina u Hrvatskoj, pokolju u Škabrnji, gdje su pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga ubili 63 civila i vojnika, većinu strijeljanjem iz neposredne blizine. Načelnik Škabrnje Ivan Škara.
4: Mi u Škabrnji ne slavimo ničiju smrt, ali ne možemo ni reći da nam je žao ratnog zločinca. Mladić je ipak umrao osuđen, ali naša najveća bolna činjenica ostaje da za zločin u Škabrnji nikad nije odgovarao.
3: Mladićevu smrt komentirao je i ratni zapovjednik obrane Škabrnje Marko Miljenić.
5: Božja pravda dođe kad tad, svakome nama, pa je došla i njemu. I vjerojatno će odgovarat na, bar na onome svijetu, ako neće na omen. A pravda je zadovoljena, Božja pravda, a ljudska nije zadovoljena i nikada.
3: Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici i za progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, nehumana djela, teroriziranje, protupravne napade na civile i uzimanje talaca. Vojska i policija bosanskih Srba u Srebrenici su 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i mladića. Munira Subašić iz udruge Žene Srebrenice i Žepe poručuje kako je najvažnije da je umro u zatvoru.
6: Prvo mi je žao što je umro, što još nije patio, što još nije čekao i sanjao oči djecu našu, što mu nisu dolazili na san, trebao je još živjeti u patnji, u svome grču, a drugo, umro je tamo gdje je i zaslužio.
3: Nakon rata, Mladić je godinama uživao zaštitu srbijanskih vlasti na čelu sa Slobodanom Miloševićem, te se 16 godina skrivao u vojnim objektima u BiH, a zatim i u Srbiji, do uhićenja 2011. Tijekom 530 dana suđenja, ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a unatoč bolnim svjedočenjima i dokazima i unatoč osudi i 30 godina nakon rata mnogi ga bosanski Srbi i dalje smatraju herojem. Bosanski krvnik umro je u bolnici pritvorskog centra UN-a gdje je primao palijativnu skrb.
1: Jutarnja kronika.
2: U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prikrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Dok se u Fondu za zaštitu okoliša procjenjuju ponude za zbrinjavanje površinskog dijela otpada u Gospiću, priprema se prekrivanje zakopanoga otpada. Ponude izvođača radova bit će otvorene danas. Podsjetio je na jučerašnjoj vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
8: Očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
7: Ističe da cilj nije djelomično nego trajno rješenje problema. U međuvremenu voda, tlo i biljke se redovito kontroliraju.
8: Sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontrolira na niz mjesta sustav javne vodoopskrbe u Gospiću i u cijeloj Ličko-senjskoj županiji. Prema tome nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici.
7: Dodaje i da je kazneni postupak za otpad u Gospiću u tijeku, a vlada priprema izmjene zakona kojima bi se strože kažnjavali oni koji čine kaznena djela protiv okoliša. O većim kaznama ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Od ekocida ćemo predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
7: Te izmjene zakona vlada bi trebala prihvatiti na sjednici 10. idućeg mjeseca.
2: 22. tromjesečje zaredom hrvatsko gospodarstvo raste. BDP je porastao za 1,7% u odnosu prema istom razdoblju lani. Hrvatsko gospodarstvo, iako usporava, i dalje raste više od prosjeka Europske unije. Potpredsjednik vlade Tomislav Ćorić i glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.
10: S obzirom da su drugi i treći svojim doprinosom ukupnom BDP-u za ekonomiju najznačajniji, ponderirano najznačajniji, vjerujemo da ćemo s trećim kvartalom preći 2% boda.
11: Rast će biti na razini cijele godine vjerojatno negdje oko 2-2,5%, s tim da je zbog ovog usporavanja zapravo podignuta ljestvica u smislu očekivanja za drugu polovicu godine, kada znamo da će turizam opet vjerojatno ili stagnirati u realnim terminima ili čak ostvariti blagi pad. Određenu nadu ipak bude oporavak njemačke ekonomije.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić posjetio je požarom zahvaćeno područje kod Omiša i pritom komentirao svoju objavu na Facebooku, koje je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je ukupno 220 tisuća eura poticaja dobio jedan od uhićenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
12: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
9: Ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
2: Za danas je najavljen vrlo vruć dan uz temperature koje će se penjati do 38 stupnjeva. Problemi zbog suše uzrokuju velike štete u poljoprivredi, a ovoga ljeta zabilježeni su i rekordno niski vodostaji Dunava, Drave i Save. Na Savi kod Zagreba dogodio se i veliki pomor ribe. Vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su krivi ispusti iz pročistača otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice, iako je Zagrebački holding tvrdio da su svi izlazni parametri u skladu s propisanim vrijednostima. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković komentirao je taj slučaj za Hrvatsku televiziju.
13: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala, nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
2: Stalno rastu brojevi poginulih i nestalih u katastrofalnim bujičnim poplavama u Nepalu. Sad se traga za 1500 ljudi, među kojima je velik broj turista. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je da među njima nema stradalih hrvatskih državljana. A nakon katastrofe strahuje se od novih odrona i poplava, jer se idućih dana očekuje kiša. Mnogi stradali krajevi odsječeni su jer su nestale ceste i mostovi. Iz jednog tunela spašeno je 350 ljudi. Ivan Kazorić.
14: Helikopterima se traže preživjeli i dostavlja pomoć tisućama odsječenih u surovoj planinskoj regiji koja povezuje Lasu u Tibetu s Katmanduom u Nepalu. To je područje u ovo doba godine prepuno planinara i hodočasnika, pa su većina nestalih stranci. Ozlijeđeni teško stižu do bolnica, kaže ravnatelj jedne od njih, Gopal Sedain.
15: Zaista je strašno. Četiri okruga su odsječena od kopna. Svi mostovi su od podneseni. Ima puno žrtava. Do sada smo primili desetke ozlijeđenih. Imali bismo ih više, ali ceste su odnesene, pa se stradali prevoze jedino helikopterima.
14: Kineske vlasti kažu da spašavanje i na tibetanskoj strani otežavaju kiša i nepristupačan teren, te blato koje se proteže kilometrima i duboko je i do metar i pol. Pokrenuta je međunarodna pomoć, glasnogovornik UN-a Stefan Dujarric.
15: U Nepalu zajedno s našim partnerima koordiniramo pomoć, jer humanitarne potrebe su goleme. Djelatnici Svjetske zdravstvene organizacije već su na licu mjesta s dovoljno medicinskih kompleta za oko 10.000 ljudi za 3 mjeseca, kao i šatorima i logističkom potporom. Svjetski program za hranu i UNICEF također raspoređuju osoblje i kamione s pomoći. Također pomažemo u procjeni razmjera katastrofe.
14: Američki geološki zavod objasnio je da je katastrofu izazvalo urušavanje ledenjaka, čiji je udar bio poput potresa jakosti 5,2. S 3700 metara nadmorske visine lavina leda i stijena obrušila se na područja na 400 metara nadmorske visine i završila u rijeci, što je pokrenulo nagli val vode, sedimenata i velikih stijena. Razina vode u rijekama podignula se za 7 do 9 metara u samo 30 minuta i razornom silom odnijela sve pred sobom. Znanstvenici već godinama upozoravaju da zbog rasta temperatura i klimatskih promjena led i permafrost na Himalaji gube led dvostruko brže nego prije 20 godina, što izravno povećava opasnost od ovakvih katastrofa. Nepalske vlasti sada upozoravaju da i dalje postoji rizik od odrona, bujične poplave i novih tokova blata zbog kiše koja se očekuje u sljedeća 3 dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv stariji od 400 godina. Jedno od 5 velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
2: U španjolskoj enklavi Ceuti prosvjednici su zapalili migrantski kamp i zatražili njihov povratak u Maroko. Policija ih je razdvojila od migranata, a ranije su pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su dopremala hranu i vodu. U Ceuti je nakon masovnog priljeva krajem srpnja ostalo nekoliko tisuća migranata. Kriza je dodatno pooštrila političke podjele u Španjolskoj, a vlada premijera Pedra Sancheza našla se pod snažnim pritiskom oporbe.
1: Jutarnja kronika.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkome naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnoga snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Kajić je na današnji dan 1991. ubijen Rafalom iz transportera dok je kamerom bilježio odlazak tenkova JNA s područja tadašnjega vojnog poligona C. U istom je napadu teško ranjen i HRT-ov tehničar Dragan Krička.
2: Uoči sutrašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, na kojem se očekuje 100.000 ljudi, na sjednici gradskog vijeća rečeno je da Vukovar neće imati nikakve troškove, nego će zaraditi kao i mnogi poduzetnici. Naime, vijećnik SDSS-a Dejan Drakulić upitao je gradonačelnika Marijana Pavličeka koliko će iz kojih izvora grad platiti uređenje svih prostora za održavanje koncerta, primjerice parkirališta. Pavliček je odgovorio da će svi troškovi pripreme i održavanja koncerta biti podmireni iz prihoda koji se ostvare na koncertu.
0: Zbog radova na revitalizaciji vrelovodne mreže prekinut će se isporuka tople vode u zagrebačkim naseljima Španskom, Malešnici, Gajnicama i Stenjevcu od 31. ovoga do 1. idućeg mjeseca. Dio Malešnice bez tople vode bit će do 21. rujna. U Novom Zagrebu prekid isporuke trajaće od 7. do 19. idućeg mjeseca.
2: Vrbovec će u iduća 3 dana živjeti u znaku tradicije, domaće hrane, kulturne baštine i dobre zabave uz jubilarni 45. festival Kaj su jeli naši stari. Direktorica turističke zajednice grada Vrbovca Jasna Benedikt ističe tradicijska jela koja festival štiti od zaborava.
16: Ove godine zapravo spremamo nešto što isto tako želimo zaštititi da se ne zaboravi skroz, a to su iznutrice. I te iznutrice su zapravo naši stari, jako bili su pametni, znači to je cijela filozofija oko tih jela bila, jer oni ništa nisu bacali. Imat ćemo mi druga jela, naravno, ne trebate samo doći na iznutrice ako ih ne volite.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i točno 15 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: U zatvoru u Scheveningenu umro ratni zločinac Ratko Mladić. Srbija će ga pokopati uz najviše državne počasti.
2: Danas se otvaraju ponude za privremeno prikrivanje zakopanog opasnog otpada u Gospiću.
0: BDP u drugom kvartalu rastao 1,7%.
2: Uzrok pomora ribe na Savi kod Zagreba je pročistač otpadnih voda.
0: Hajduk ušao u konferencijsku ligu.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ne i posve stabilno. Najviša temperatura do 38 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Karlo Plazina.
18: Nakon 16 godina Hajduk je izborio europsku jesen. Odličan ulazak Splića na utakmicu, već u prvoj minuti Rači je zabio nakon Dalisonova udarca iz kuta, do odmora prilika Šege iz kosa s lijeva pokraj gola, kao i Repke iz blizine na suprotnoj strani. U nastavku veliki promašaj Emrelija iz blizine u 54. 5 minuta poslije Marešić je srušio Rakovicana u kaznenom prostoru, Diaby Fadiga u 61. Panenkom je zabio za 1-1. Usred domaćih napada Hajduk je opet poveo, Pukšta se glavom izbacio Šutičeka u prostor, ovaj s lijeva vidio usamljenog Šegu koji je iz blizine mirno pogodio za 2-1. I kad je Hajduk bio na nekoliko trenutaka od konferencijske lige, u gužvi nakon prekida najbolje se snašao Emreli, pogodio glavom pokraj Silića za 2-2 u 88. minuti. U produžetku prva prilika Hajduka, Hrgović ruba kaznenog prostora natjerao je Trelovskog na obranu, udarac iz kuta donio je još jednu gužvu u kojoj se Pukšta iskrao i pogodio glavom neometan s 5 metara u 94. za splitskih 3-2.
17: Poslije utakmice Mikele Šego.
19: Iskreno, evo 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja, i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
17: Rijeka Midtjylland 1-4, Robert Ferlin.
20: Riječani su se teškim porazom protiv danskog Midtjyllanda oprostili od Europe, iako na samom početku susreta nije tako izgledalo. Već u četvrtoj minuti Daniel Adu Adjei zabio za 1-0. Vrlo brzo Danci su poravnali rezultat, opasni iz prekida nakon kornera. Ih je Anačo preko Lasicka sa zabija za 1-1. Nakon toga prijetili su još Riječani preko Fruka i Majstorovića, ali drugo poluvrijeme bolje otvaraju Danci. Osorio nakon kornera, dupli pas sa Kastiljom i zabija za 2-1 već 6 minuta. Nakon toga Jensen zabija za 3-1, a u 78. minuti nakon još jednog ubačaja iz kuta, najviši u 16. tercu Riječana, Južnokoreanac u danskim redovima Gwesung Cho postavlja konačan rezultat. Rijeka 1, Midtjylland 4.
17: Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak dva ili možda više ispred nas.
17: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu, Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašice u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Željko Kapelari.
22: Igrači izbornika Tomislava Mijatovića već su na poluvremenu imali vodstvo 60-41, te su tako usmjerili daljnji tijek susreta. Povećala je Hrvatska prednost u trećoj dionici na 85-57. Dvoboj su naši mirno priveli kraju. Kod Hrvatske najviše 28 košera postigao je Mario Hezonja, a priliku za još više približiti se svjetskoj smotri Hrvatska će imati za 3 dana, kada će gostovati kod reprezentacije Nizozemske.
17: Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
17: Na svjetskom veslačkom prvenstvu u Amsterdamu Hrvatski četverac na Pariću ostao je bez A finala. Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Berama osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Bassi broncu u plivanju s perajom. Česi Karolina Muhova i Jaroslav Menšik pobjednici su mješovitih parova na teniskom US Openu. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Cirihu svjetske rekorde ostvarili su Brazilac Alisson dos Santos na 400 metara s preponama 45 sekundi 80 stotinki, te Amerikanka Masai Russell na 100 metara s preponama točno 12 sekundi. Slovenac Tadej Pogačar trećom etapnom pobjedom povećao je prednost u Vuelti biciklističkoj utrci oko Španjolske.
3: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
3: shopping.
1: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro je u Hrvatskoj proteklo u znaku pretežno sunčanog vremena, a mjesmice je bilo i umjerene na oblake. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, ponegdje na moru i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 17 stupnjeva. Karlovac, Ogulin i Varaždin su imali 18. Daruvar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci i Slavonski Brod 19. Zagreb, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Sisak i Sljeme 20 stupnjeva. Bilogora, Kutjevo, Osijek, Par kraj Čabra i Pula zračna luka 21. Opatija i Ploče 23. Rabi, Šibenik 24. Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj i Rovinj 25 stupnjeva. Dubrovnik 27 i Lastove 28 stupnjeva. Danas većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne i posve stabilno. Uglavnom navečer uz više oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu gdje u noći na subotu mogu biti izraženi. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u višem gorju ponegdje jak, a u Dalmaciji će puhati sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 33 i 38. U subotu promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Povremeno će biti kiše i pljuskova, lokalno uz grmljavinu, osobito u noći. A od nedjelje sunčanije, no uz dnevni razvoj oblaka i dalje je moguć poneki pljusak. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, a u subotu prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru će puhati umjereno jugo-jugozapadnjak, mjestimice i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom će biti od 15 do 20, a na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 30 do 35.
1: Oglasi.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga.hr.
1: Radio Lošinj.

0: Pistolja, Marko.
1: Što se više neće imati.
0: 7:43 su minute. Dobro jutro, Lošinj. Vanda Vinter i Noa obradili su pjesmu Dine Dvornika i Josipa Lisac, Rušila sam mostove od stan. Funky jutro na tvom i mom ritmu otoka.

0: Vrijeme i promet.
1: Današnju prognozu započinjemo sa dva upozorenja. Prvo je narančasto upozorenje za visoku temperaturu, vruć dan, točka, maksimalna temperatura 34 i više stupnjeva. Ali na našem području, na sjevernom Jadranu, su od 9 sati na večer pa sve do ponoći lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Danas, zar opet moramo o vrućini? A moramo, da. U noći tek povećanje na oblake, a kroz dan puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo do umjereno valovito. Najviše dnevna, već smo rekli, 35. Pogled na hrvatski autoklub, što oni kažu? Kažu da su zapravo vremenski uvjeti vrlo dobri i povoljni za vožnju. Veće gužve su na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, a veće gužvi na autocestama trenutno još nema. Krčki most sada sve ok, a pomorski promet također nema poteškoća. 099 30 30 800, javi ako nešto znaš na naš WhatsApp.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
1: Neno Velan, 10 do 8 je, dobro jutro Lošinj. Karlo samo ovog jutra. A baš je sunny day danas. Toplo, ljeto nam se u onom najjačem izdanju vratilo. I ostaje još neko vrijeme. Sretan petak svima koji slave.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najmanje 470 ljudi poginulo je u katastrofalnim poplavama u Nepalu i na području uz granicu s Tibetom, a više od 1300 osoba još se vodi nestalima. Među njima je velik broj stranih turista i hodočasnika. Potragu otežavaju uništene ceste i mostovi, a kineske su vlasti privremeno prekinule spašavanje u Tibetu zbog opasnosti od pucanja prirodne brane nastale nakon odrona. Takav bi scenarij mogao izazvati novi poplavni val. Američki predsjednik Donald Trump izvršnom je uredbom jezero Ontario preimenovao u jezero Amerika. Odluku je odbacio kanadski premijer Mark Carney, poručivši da će za Kanadu ono ostati jezero Ontario, naziv star više od 400 godina. Jedno od pet velikih jezera prostire se između kanadske pokrajine Ontarija i američke savezne države New Yorka. Preimenovanje dolazi nakon neuspjelih trgovinskih pregovora Washingtona i Otave.
1: Vijesti.
0: Za prošlotjedni pomor ribe u Savi odgovoran je čovjek, a ne suša. Izjavio je to u središnjem dnevniku HTV-a generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Unatoč tvrdnji Zagrebačkog holdinga kako je kakvoća vode koja curi u Savu u skladu sa zakonskim propisima, vodopravna inspekcija Državnog inspektorata analizom vode utvrdila je da su za pomor krivi ispusti iz pročistača.
2: Vidi se da je čovjek uzrok uzvodno i od ispusta, znači Zagrebačkog holdinga, zapravo od gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe. Znači ono što smo primijetili, naša vodočuvarska služba, to je da je na području od, znači nizvodno od Goka, kao i na području Velike Gorice, isto ispod uređaja, u nekoj dužini od 40 km imali smo zabilježen pomor ribe.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Posljednji kadar u osječkom naselju Brijestu obilježit će se 35. godišnjica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. Ubijen je rafalom iz transportera dok je kamerom snimao odlazak tenkova JNA s predjela tadašnjeg vojnog poligona C. Tada je teško ranjeni HRT-ov tehničar Dragan Krička.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovorko Magdić.
3: Poslije 16 godina Hajduk će igrati u ligaškom dijelu europskih kupova. Izborio je konferencijsku ligu pobjedom u Poljskoj protiv Rakova 3-2 poslije produžetka. Poslije utakmice Mikele Šego.
4: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kada je svira kraj, onda je samo krenilo. Hvala Bogu na ovome.
3: Rijeka Midtjylland 1-4. Nakon dvoboja trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Favorit je pobjedio, dokazao da je u ovom momentu apsolutno za korak 2 ili možda i više pred nas.
3: Danas žrijeb Europske lige sudjeluje Dinamo, konferencijske Hajduk. Žrijeb Lige prvaka održan je u Monaku. Finale tog natjecanja bit će u svibnju u Madridu. Dominik Livaković, vratar je Barcelone. Gol Budimira u španjolskom prvenstvu Celta Osasuna 1-2. Na europskom prvenstvu od Bekašica u skupini u Göteborgu Hrvatska je svladala Crnu Goru 3-2, peti set je završio 15-8. Božena Budigan ostvarila je 20 poena. U osmini finala u nedjelju u 19 sati u Brnu Hrvatska se sastaje sa Srbijom. U kvalifikacijama za svjetsko košarkaško prvenstvo u Zadru Hrvatska-Latvija 115-80. Izbornik Tomislav Mijatović.
6: Iznimno važna pobjeda za nas, ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu Sara Beram osvojila je boksačko zlato u kategoriji do 65 kg, a Dora Basi broncu u plivanju s perajom.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, vruće i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Na večer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Radio Lošinj. Tvoj radio.
8: Dobar dan svima još jednom. Ili dobro jutro. 8 sati i 4 su minute. Karlo s vama ovog ugodnog, divnog dana. Petak 28.8. lagano ispraćamo i kolovoz s ovim tjednom i početkom idućeg. krenut ćemo sa malo funka u nastavku The Bastards, Song Killers i Radiophonic, jedan aranžer, producent, udružili su snage na pjesmi Pola tebi, pola meni. Ovo je zapravo jedan remix upravo tog gospodina Radiophonica. Uživajte i ostanite uz nas.

The Brand New Day. Plovimo kroz petak u svom ritmu otoka. Dobar dan. Sinoć, fantastičan dan za gejmere. Malo ćemo o gamingu, ali nije to tako nešto nebitno. Što se tiče gaming industrije, ona je najbrže i najviše rastuća industrija u svijetu. Filmovi, glazba, svi su tamo negdje iza. Gaming za sada na broju 1. A što se to sinoć desilo? GTA 6, najiščekivanija igrica ovog desetljeća, službeno je i premijerno na Netflixu. To je isto prvi put da se igrica tako predstavljena na Netflixu. Predstavila gameplay za nadolazeći novi nastavak franšize GTA 6 koji službeno izlazi 19.11.2026. Jučer je prikazano 26 minuta gameplay materijala snimljenog direktno na PlayStation 5. Može vam zvuči to kao igrica i playka da je to sve za neku djecu, međutim ova igrica planira zaraditi oko 3 do 5 milijardi američkih dolara. Niti jedan film, niti jedan album, mislim, jesu, ali u ovoj samo zadnjoj godini, na primjer film Odiseja, nije dosegao te brojke. Spider-Man je negdje oko 2 milijarde dolara, međutim GTA je nešto potpuno drugo. Takav hype nije viđen jako dugo i očekuje se potpuni pad interneta i sustava tog 19.11. Ljudi su već sada vrlo nabrijani. Igrica koja se zadnji nastavak izašao 2013. godine, evo sad smo u 2026. i zbilja će pomaknuti tržište, kažem, neviđeno do sada. Tako da za gamere sjajan dan sinoć, oni još moraju čekati malo do tog 19.11. a mi ne čekamo ništa, idemo dalje sa vrhunskom glazbom. Jedna lagana Antonella Docco, zašto ne? I odlična stvar.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Radio Loši.
5: Ajmo dalje. Đole je tu sa Božom zvanim Pup.
6: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pup.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte

0: A?
1: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Radio Lošinj.
7: Osam sati i 36 minuta, još jednom dobro jutro ili dobar dan. Idemo u Radio Pogled, malo proći najzanimljivijim temama dana. Tko čeka taj dočeka, rekli bih. Hajduk slavi veliki uspjeh. Nakon dugih 16 godina Europa će se igrati na Poljudu. Rakov je pao u Poljskoj, što je oduševilo navijače diljem Hrvatske, a igrači su već proslavili s navijačima u Poljskoj, od njih je bilo oko 500, no prava ludnica naravno tek slijedi.

Kako piše dalmatinski portal, Bijelima se na Poljudu priprema doček. Hajduk bi trebao sletiti oko 14.30 i odmah se autobusom zaputiti prema stadionu. Na Poljudu ih se očekuje oko 15 sati, a onda će ih sigurno čekati tisuće ljudi. Možda se nekome takvo slavlje čini pretjeranim, ali klubu, igračima i navijačima pao je veliki teret s leđa. Čak 16 godina bez plasmana u europska pretkola, bez prolaska u skupinu, drugi je najduži takav neslavni niz u europskom nogometu. Momčadi se u Split danas ne vraća strijelac pobjedničkog pogotka Rokas Pukštas. On je već sinoć otišao u Englesku u kojoj nastavlja karijeru. Eto, neka čestitke Hajduku, napokon da i oni malo sunca vide. Jer nema Splita do Splita.

Uskoro će iz drijeb. Uskoro će iz drijeb evropskih natjecanja, pa ćemo vidjeti tko s kime ove jeseni i zime. Ovo se čak i rimuje. Tko s kime ove jeseni i zime, ali znamo tko neće. Crvena zvezda, to je sljedeće na portalu. Kažu, Crvena zvezda se teško sramotila dva puta zbog veličanja Mladića u EFA sprema kaznu. Jedan od najvećih gubitnika ludnice posljednjeg četvrtka ovih europskih kvalifikacija definitivno je Crvena zvezda. Beogradski klub prvo je ostao bez Lige prvaka, a onda i bez Europske lige nakon teške blamaže koju je doživio u Plzenu od domaće Viktorije. Imala je Zvezda 3-0 iz prve utakmice, no u gostima je stradala s čak 5-1, te tako završila u konferencijskoj ligi. Spominjao se mogući ogled s Dinamom u Europskoj ligi, a sad je moguć s Hajdukom u konferencijskoj. No kako piše Gol.hr, najveća sramota beogradskog kluba bilo je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo jučer. Delije su odale počast koljaču koji je 91. ubijao po Dalmaciji, a 4 godine kasnije bio arhitekt genocida u Srebrenici. Nisu samo Delije, Mladića se na europskim utakmicama veličalo u Banja Luci, na utakmici Borca, te u Beogradu na utakmici Partizana. Sve njih očekuje kazna u Efe, ali Crvenu zvezdu možda najveća. Generale, vječna slava i hvala. Upravo to je stajalo u poruci Delija u Češkoj uz salutiranje na tribini, a ono što je najgore, sam klub je to objavio na društvenim mrežama, odnosno službenim stranicama, uz emotikon koji također salutira ratnom zločinicu Mladiću koji je umro u haškom zatvoru u Scheveningenu. Kako pišu, UEFA će, nadamo se, biti nemilosrdna.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A danas je petak i to 28. kolovoza, bit će nam poprilično toplo, vruće i sparno, pa ako imate dobrih ideja za se rasladiti, dojavite nam. Ovo su vijesti, poslušajte što smo pripremili za danas. Sutra će se u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra, održati koncert duo čelo i piano. Nastupio violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak, koji će publici predstaviti program u kojem se klasična glazba isprepleće sa suvremenim glazbenim izričajem. Početak koncerta je u 21. Animirani film Kristalni planet, nastao prema posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, prikazuje se od večeras do nedjelje svaki dan u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Do sutra u galeriji Uljara Torić u Nerezinama izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, dok će do nedjelje u Lošinjskom muzeju moći ćete razgledati gostujuću izložbu Rimsko zlato prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Ustrinama je do 31. otvorena izložba Tragovi prapovijesti arheološki krajolik Ustrina, i to u Brašćinama, pa pogledajte. Sad idemo malo do Cresa. Cres će ovog vikenda biti u znaku sporta. Večeras počinje Memorial Florio Burburan, dvodnevna manifestacija posvećena uspomeni na poznatog creskog plivača i promicanje plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Program počinje u 18.30 revijalnom vaterpolo utakmicom, nakon koje slijede nastupi kluba sinkroniziranog plivanja Primorja Aquamaris, a vaterpolo turnir između Lošinja i Primorja završava negdje oko 20, nakon toga proglašenje pobjednika i zabava uz DJ Bizara. Sutra je na rasporedu dječja plivačka utrka, plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s teškoćama, te sedmi plivački maraton Valun Cres dug 8 km. Nakon proglašenja pobjednika nastupit će grupa Versi. Večeras na trgu Arsan 18. otvoreni šahovski turnir Frane Petrić u ubrzanom šahu. Turnir počinje u 18.30. Na trgu Frane Petrića od 19 Creska butega, izložba i prodaja lokalnih proizvoda, dok će ispred Creskog muzeja u 18.30 biti Craft & Wine radionica slikanja. U kampu Kovačine večeras od 20 nastupa Kiki & Draki, a u pansionu Tramontana u Belom isto vrijeme prikazuje se film Spa Weekend. Posljednji posjetitelji Cresa ovog vikenda mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kajić, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubble State of Water u Creskoj kuli, izložbu Čipka stara rapsodija u Palači Mojze, te centar za posjetitelje u Belom i Muzej ovčarstva u Lubenicama. Za svakog po nešto. Ajmo u Martišnicu, tamo će se sutra održati 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra Memorial Ljubo Kučić. Očekuju se brojne posade, regata počinje u podne, nakon završetka natjecanja slijedi podjela nagrada, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Organizator je športsko društvo Raka. Treba reći, kad ste već u Martišnici, pogledajte i muzej Andrije Linardića, tamo jedna zanimljiva izložba o povijesti brodarstva toga kraja. Ajmo u Meragal, ne na trek, nego na feštu. Sutra proslava blagdana Svetog Ivana. Program počinje svetomisom u 10, nastavlja se turnirom u Bočanju od 14, a završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup Tria Fantastic. Početak je u 19 sati. Ja sam puno toga rekao, bile su to vijesti, slušajte nas i dalje, jer nakon najavnog džingla Karlo zna sve o prognozi vremena. Lijepi pozdrav, ugodan vikend.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, 25 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Dva upozorenja su na snazi, i to prvo za visoku temperaturu danas od 10 do 18, vruć dan, ponegdje do 34 ili 5 stupnjeva. Drugo je žuto upozorenje od 21, lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni gremljavinom. Uz to puhaće slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje jugozapadni vjetar, a uz nestabilnosti vjetar može prolazno jačati. Što se tiče tlaka zraka, on je na 1016 hektopaskala, dok je vlažnost 86%, temperatura mora i dalje vrlo, vrlo dobra za kupanje, 26 stupnjeva. Pogled na Hrvatski autoklub, zbog prometne nesreće na autocesti u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko 2 km. Ostale poteškoće ne vidim, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje su povoljni za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Uvijek, ali uvijek pozivam vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu za sada poteškoća nema, trajekti i katamarani vode voze prema redu plovidbe. 099 30 30 800 za sve poteškoće na otoku. Javi nama, pa ćemo mi javiti drugima. Sretan put!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: Evo nas u novom satu, 9 sati i 6 minuta, vi ste uz Radio Jadranku, Karlo Sama do 11. Sada idemo na jedan neobičan spoj, glazbena diva i mladi superstar. Kako to? Evo kako to, snimili su pjesmu Ljudi poput nas, a oni su Jasna Zlokić i Jakov Jezinović.
3: Dobrodošli na snimanje spota.

sam malo o noćnom kupanju, na primjer ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi

que

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ratni zločinac Ratko Mladić, bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba, osuđen za genocid i ratne zločine, umro je u 85. godini u zatvoru u Hagu, gdje je služio doživotnu kaznu potvrđenu 2021. godine. Mladić je u kolovozu 1991. godine zapovjedio uništenje Kijeva, a pod njegovim zapovjedništvom počinjen je i pokolj u Škabrnji, u kojemu su ubijena 43 mještana i hrvatska branitelja. Za te zločine na Haškom sudu nikada nije bio optužen. Zašto nije odgovarao za zločine počinjene u Hrvatskoj, u studiju 4 HRT-a govorili su umirovljeni časnik Hrvatske vojske i ratni zapovjednik 113. Šibenske brigade Daniel Kotlar, te povjesničar i ravnatelj Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor.
1: 92. godine u srpnju je na Šibenskom sudu on osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Tako da je pokretale su se postupci u Hrvatskoj za njegove zločine i bilo je dokumentirano. Međutim, Haški sud, koji smo više puta utvrdili da je bio politički sud, nije uvrstio sve zločine koje su on počinio u Hrvatskoj u optužnici za njega, nego isključivo njegovo djelovanje u Bosni i Hercegovini.
2: Pred Haškim sudom je osuđen za događaj, za zločine u BiH, ne i za Hrvatsku, ali to onda najbolje govori o samom karakteru toga suda Haškoga. I to je nešto što uvijek treba ponoviti i naglasiti na onim primjerima koji su itekako jasni, kao što je riječ o tome što je Mladić radio po Hrvatskoj, odnosno po Dalmaciji, a dođe bez osude jednog takvog suda koji sebe želi smatrati ozbiljnim sudom. Još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji smatraju da je Haški sud trebao pisati povijest Domovinskog rata. Oni su još uvijek aktivni u medijima, gotovo tjedna tjednoj bazi, tako da se malo prisjeti i na njihovu sramotu.
0: Bliži se veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru. Iako se sutra očekuje gotovo 100.000 posjetitelja, grad već danas vrvi ljudima, zbog čega je vukovarski dogradonačelnik Filip Sušac poslao poseban apel.
3: Ono što je vidno u gradu da se ugostitelji punom parom pripremaju za dolazak, evo, procjena oko preko i 100.000 ljudi, što je, samo da uzmem u obzir, 5 puta broj stanovnika grada Vukovara, tako da je to jedan veliki i ugostiteljski i operativno i prometni izazov. Ono što grad Vukovar može reći da je spreman primiti toliki broj ljudi, odnosno da sve ono što smo mogli pripremiti napravili smo na visokoj razini. Možemo i poslati jedan apel ljudima da ne očekuju ključno velike probleme kako su se događali u nekim drugim gradovima, s obzirom da i geografski grad Vukovar ima 7 ulaza i izlaza iz samog grada. Tako da evo, mi dajemo sve od sebe da ovaj vikend u gradu Vukovaru prođe onako kako mi želimo, a to je vikend ponosa, zajedništva i pozitivna atmosfera.
0: Vijesti. Nepalu, pogođenom velikom blatnom bujicom koja je uništavala sve na putu, prijeti nova katastrofa. Jezero nastalo nakon urušavanja ledenjaka počelo se izljevati, zbog čega su kineske i nepalske vlasti prekinule spasilačke operacije i povukle žurne službe s terena. Do sada je potvrđena smrt 469 ljudi, a gotovo 1000 ih se i dalje vodi kao nestalo na objema stranama granice. Među njima je više od 500 stranih državljana iz 31 zemlje. Zdravstvene vlasti u Italiji objavile su da su od početka godine potvrđena 432 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila uz 17 smrtnih slučajeva. Bolest prenose komarci te se i dalje širi. Unatoč sličnom broju zaraženih kao prošle godine, smrtnost je manja. Oko 80% zaraženih nema simptome, kod 19% pojavljuju se simptomi slični gripi, a oko 1% razvije teške neurološke komplikacije. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno. Navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu, mogu biti i izraženi. Vjetar do umjeren jugoistočni i jugozapadni, u Dalmaciji i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Svira je dalje. Radio Lošinj.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Vrijeme i promet.
6: Zašto se ovaj ne čuje? Mislim, stvarno je bedast. Pardon. Mikrofon ovaj novi ima jednu glupu opciju koju mu treba da se malo izvuče iz podloge i onda gotovo da se ne čuje u slušalice. Prije glazbe malo o prometu i vremenu. Sunčano i sparno dosta danas, cijeli dan uz dva upozorenja. Prvo smo već osjetili na svojoj koži, to je narančasto upozorenje za visoku temperaturu, a žuto je upozorenje za grmljavinsku oluju od 9 do ponoći. Mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Do kada na vrijeme će biti stabilno, kažem do 9 navečer ćemo vidjeti što će se desiti. Puhat će slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje jugozapadni vjetar. Na cestama po Hrvatskoj stanje je više manje ok, osim vozilo je u kvaru na DC-102 između mjesta Vrh i Lakvartin na otoku Krku, vozi se usporeno. Ako tamo putujete i vozite se, malo ćete usporenije doći do odredišta. A što se pomorskog prometa tiče, tamo je sve ok. 099-30-30-800, ponavljam, javi nam ako nešto znaš.
5: Radio Lošinj.

Događaj sljedećih dana na otoku Vitalnosti su duo i čelo i piano smo već najavili, to je u Alhambri, odnosno na butik hotela Hambra na terasi restorana Alfred Keller, Antonio Čorak i violončelist Matej Ilčić. Glazbeni izraz sa suvremenim senzibilitetom. Konkurs Croatia 3.9. je elitni automobilski događaj koji predstavlja neke od najrjeđih i najzanimljivijih automobila na svijetu, pružajući nezaobilazno iskustvo za ljubitelja automobila. Vidit ćete dakle zanimljive, vrlo zanimljive limene ljubimce po Lošinju, tako da donose zapravo postavu i kultnih vozila od vintage klasika pa sve do modernih jurilica. 4.9. na trgu stiže nam nova šahovska simultanka, dobrotvorna simultanka velemajstora Ivana Šarića, najboljeg hrvatskog šakista i dugogodišnjeg člana svjetskog top 100. Kontakt je 091-762-1979. Sve se to dešava od 18 sati 4.9. na trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Pretposljednja Lisistrata odigrana je prije dva dana u srijedu na ljetnoj pozornici kina Vladimir Nazor, a posljednja prilika za sve vas koji nekim čudom niste uspjeli vidjeti Lisistratu, to ćete moći učiniti sljedeće srijede 2.9. i to je to od Lisistrate, ba za neko vrijeme, kažu ekipa iz Jaka, odigrali su sada, ja mislim, 7-8 već izvedbi i Lisistrata će na godišnji ili na malo duži odmor, a možda pripremaju već nešto novo za bogatu zimu na otoku. Tko zna, valjda ćemo saznati nešto više od njih. Eto ga, tako da vam je to uglavnom sljedećih dana na otoku Vitalnosti. A evo moje pjesme ljeta. Vintage Oliver, najbolji. I Kamen ispod glave. Dobar dan, Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odobranu sportsku odjeću pri kupnji dva ili više komada. Mana.
2: Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Do 11 je moja smjena lagano se primakla kraju. Tjedan je bio dug, iscrpan. To bi bilo to za, od mene za ovaj tjedan. Prepuštam vas Frediju od 11. Mi se ponovo čujemo u ponedjeljak od 7.30. Odmorite mi se, čuvajte se sunca i ove vrućine. Nadam se da neće dugo i to bi bilo to za nastavak. Ma imamo svega, prva je tu Wham i... da vas još malo probudim before I go. Pusti Bog od Karla.

0: Evo, nadam se ugodnom druženju zajedno kao u ostalom. Nadam se i svo ovo vrijeme. Trenutna temperatura zraka nam je 29 stupnjeva Celzijevih. Maksimalac je predviđen do 35. Zato nećemo forsirati, idemo lagano u novi blok, u novi sat. Sada je točno 11 sati i jedna je minuta. Slušat ćemo Primal Scream i Jailbird, Morcibu, Rome Wasn't Built in a Day, a lagano krećemo sa Massive Attack i Safe from Harm.
1: Ko ti ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoj ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.

0: Idemo malo na kulturna događanja da najavimo. Dakle, ljubitelje filma večeras očekuje animirana Pustolovina, Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića, nastala prema posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, a film prati 11-godišnju Reu koja na dalekom planetu pokušava spasiti mladunče neobičnih bića nalik dinosaurima. Projekcija počinje u 21 sat u našem kinu, kinu Vladimira Nazora. Jedan interesantan događaj radit će se sutra, dakle u subotu 29. kolovoza u restoranu Alfred Keller u Boutique hotelu Alhambra u Malom Lošinju. Održat će se koncert duo čelo i piano, nastupaju violončelist Mate Iličić i pijanist Antonio Čorak koji će publici predstaviti program u kojem se klasični glazbeni izraz isprepliče sa suvremenim senzibilitetom. Organizatori najavljuju intimnu večeru kojoj će spoje violončela i klavira doći do punog izražaja, a koncert počinje u 21 sat. Idemo mi nastaviti uz glazbu, kako jingle kaže, najbolju domaću glazbu. Čuti ćemo i R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight, no ko što rekao, krećemo sa Tiborom iz Silentea i Bon Vivani. Najbolja domaća glazba na najboljem radiju na 92.8.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Juče se u Ustrinama održao drugi koncert u sklopu prvih ustrijskih glazbenih večeri novog glazbenog festivala. Tamo su nastupila ekipa iz Puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja. Najavljen je bio interesantan repertoar. Izvodili su Beatles, Coldplay, Johna Denvera, Michael Jacksona, Village People, Billy Helen, His Comets, ali i glazbu iz filma Grease, te poznate skladbe kao Que sera sera ili Bella Ciao. Nadam se da je koncert prošao odlično. Evo koliko je netko bio, nek nam se javi porukom i kaže kako je sve to skupa prošlo na naš WhatsApp broj 099-303-0800. Inače, to je bio drugi od ukupno tri koncerta ovogodišnjih ustrinskih glazbenih večeri, a završi koncert održat će se 3. rujna u Župnoj crkvi Svetog Martina u Ustrinama. A mi ćemo do 12 sati još poslušati Marka Ronsona, Amy Winehouse, Valerie, čuti ćemo i Sašu Lozara i Tonku i Lom.
1: Svira dalje. Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da

Zagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Zagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

0: katastrofalnim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom poginulo je najmanje 469 ljudi u Nepalu, a na tibetanskoj strani granice do sad je potvrđeno 5 žrtava. Još se više od 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Ivanka Zorić.
1: Dva dana nakon bujice vidljivi su razmjeri uništenja. Odnesene kuće, ceste, mostovi i energetska infrastruktura. Potraga za preživjelima se nastavlja u teško pristupačnim surovim područjima do kojih je moguće doprijeti jedino helikopterima. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke operacije na 2 sata jer se voda u umjetnom jezeru nastalom nakon poplave počela prelijevati. I kineske vlasti upozorile su da bi prema prognozama dotoku jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara u sljedeća 3 dana zbog neprestanih kiša, te da je velik rizik od novog bujičnog vala. Claire Varmenbol iz Međunarodnog centra za planinski razvoj u Katmanduu kaže:
2: uzvodno na granici Nepala i Kine još postoji blokada, što znači da je moguća nova poplava. Ovo je drugi put da je ta dolina poplavljena u nešto više od godinu dana, te su opasnosti sve češće i teže ih je predvidjeti. Zato su nam potrebni sustavi ranog upozorenja, koji će na vrijeme doprijeti ljudi, te snažna prekogranična suradnja Nepala, Kine i cijele regije, jer ovo, nažalost, nije posljednji put da se događa.
1: Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da mu još nisu potrebni strani timovi za akcije potrage i spašavanja. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz Fonda za hitne intervencije, a Crveni križ poslao je hitan poziv za prikupljanje 30 milijuna dolara kako bi se odgovorilo na katastrofu. Osim tragične ljudske cijene prirodne katastrofe, razorne poplave zadale su i udarac novoj nepalskoj vladi i njezinim nastojanjima da ojača financije zemlje. Kad je Balendra Shah u ožujku postao premijer, naslijedio je gospodarstvo koje se uvelike oslanja na stranu pomoć, novac koji šalju Nepalci koje rade u inozemstvu i uvoz iz mnogo većih susjeda Kine i Indije. Područje pogođeno poplavama je uz granicu s Kinom, a strušene ceste služile su za protok robe koji je ključan za nepalsko gospodarstvo.
0: Vijesti. U Fondu za zaštitu okoliša otvorit će se ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Riječ je o postavljanju nepropusnog sloja koji bi trebao ograničiti prodor oborinskih voda na 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, ističe premijer Andrej Plenković.
3: Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodno nepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda. Zaštitni sloj ostaće na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati prateći dinamiku sanacijskih radova.
0: Stanje u vezi s afričkom svinjskom kugom puno je bolje nego u proteklim mjesecima. Iako je virus prisutan kod divljih svinja, u domaćih nema zaraze od 4. ovog mjeseca, pa se ukidaju područja ograničenja u još 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda.
0: I dalje je aktivan požar koji je buknuo prije tjedan dana te se iz Bosne i Hercegovine proširio na područje Dube Konavoske. Vatra sinoć planula i kod mjesta Njivica. Na terenu su vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Konavle, a u gašenju je pomogao i zračni traktor. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Sinoć se aktivirao BiH zapadni dio i zapadni dio je ušao u Republiku Hrvatsku. Vatrogasci su već bili gore, tako samo da smo pojačali dodatno snage i taj zapadni dio koji je ušao u Republiku Hrvatsku, mi smo ga evo već danas polako sanirali, mislim da će već tokom dana će biti sve sa naše strane u redu, ali nas je opet strah da taj dio koji ide iz BiH da nas opet negdje ne zavuče zapadno. Mi smo ušli koliko smo mogli u BiH i to sanirali, tako da sad s naše strane, evo ja se nadam danas će to biti ponovo sve u redu, a evo valjda će iz BiH strane više nas neće nigdje vraćati, da ćemo taj požar večeras privoditi kraju, ali evo ne možemo to sa sigurnošću reći.
0: Potrošnja u domaćoj maloprodaji u srpnju porasla 40. mjesec za redom i to 3,6% u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u odnosu na lipanj, realno je porasla 1,4%. Najviše je porastao promet neprehrambenim proizvodima za 4,5%, a promet hranom, pićem i duhanskim proizvodima za 3,9%.
6: Vijesti.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banja Luci je održana i molitva na kojoj su bili Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Oni koji su toga dana bili na Markalama i danas pamte strašne prizore koji su im zauvijek ostali urezani u sjećanje.
7: Kad sam trčala u strahu, vidjela to je tijela krvi. Svukuda, sve je to razbacan, glava na stolu, tijelo dole ispod stola. Meni je više šok, ja sad kad uđem ovdje, ja se presim.
8: Kad sam pao i pogledao sam, kao malo dođo sebi, pogledao sam kraj sebe, vidio sam nogu, neću u čija je, ne znam, i bio je galama huka.
0: U osječkom naselju Brijestu obilježena je 35. obljetnica pogibije ratnog snimatelja Hrvatske radiotelevizije Žarka Kajića. U spomen obilježje podno spomenika Posljednji kadar podignuto 2019. u sjećanje na taj tragični događaj, vijence su položila i svijeće zapalila izaslanstva HRT-a, grada Osijeka i mjesnog odbora. Žarko Kajić ubijen je 28. kolovoza 1991. Rafalom iz transportera dok je snimao odlazak tenkova JNA s tadašnjeg vojnog poligona C. U tome napadu teško ranjen je HRT-ov tehničar Dragan Krička. Evo što su rekli Kajićev prijatelj Krešimir Vikić i kolega Miroslav Lačanin.
9: Oni su točno znali nakon onih snimaka sa Daljem, sa Šlepom, ne, da je on potpisan, nije bilo, ne. Mislim, ono su dobili zadatak da ga likvidiraju.
10: Ja sam dobio zadatak iz firme da odnesem njima kazetu. Kad sam se okrenio, tu okrenio nazad, dao njima, to okrenio nazad, kaj će pobeđeno. To je jedan strašan događaj koji, evo, ja u ime svake godine položim ružu, zapalim svijeću u ime nas petorice živića.
6: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney kaže da će se za Kanađane jezero zauvijek zvati Ontario.
11: Dugo sam razmišljao o promjeni imena jezera. Već smo mijenjali naziv Meksičkog zaljeva u Američki zaljev i to je postalo uvriježeno. Sad imamo zaljev i jezero, treba nam još i ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantiku ili Tihom oceanu ili oboma.
6: Sport.
0: Hrvatska će u ovo sezonskim europskim nogometnim klubskim natjecanjima imati dva predstavnika. Dinamo će, nakon što nije uspio ući u Ligu prvaka, igrati Europsku ligu, a Hajduk će igrati Konferencijsku ligu. Velik je to uspjeh za splitske Bile koji su, da bi igrali u skupini nakon europskog natjecanja, čekali čak 16 godina. Mikela Šego.
12: Iskreno, 3 minute prije kraja već sam krenio plakat, ali govorim sebi, ajde da zadržimo to do kraja i onda kad je svira kraj, onda je samo krenilo i hvala Bogu na ovome. Kuvalo se jako dugo, ali zaslužili smo i zadnji tjedan, dva, atmosfera je toliko dobra da je stvarno to neopisivo bilo. To je nemoguće kako se osjećalo, ono, jedan drugoga i utakmici. Ljudi ne mogu to skužiti, ali kakva je kemija između igrača, to je top.
0: Ceremonija ždrijeba Europske i konferencijske lige počinje u 13 sati.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vrlo vruće, ali ne posve stabilno, navečer uz više oblaka mogući pljuskovi, osobito na sjevernom Jadranu mogu biti i izraženiji. Najviša temperatura od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio i vodio Davor Endulić.
13: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
14: I podnevna informativna, poslušajte što sve imamo, šetnja po našem arhipelagu počinje Lošinjem. Sutra će u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra, koncert duo čelo i piano. Nastupaju violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čora, koji će publici predstaviti program u kojem se klasična glazba isprepliće sa suvremenim glazbenim izričajem. Koncert počinje u 21. Animirani film Kristalni planet nastao prema posljednjem scenariju legendarnog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića prikazuje se od večeras pa do nedjelje svaki dan u 21 u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Do sutra u galeriji Uljare Tuorić u Nerezinama izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića, dok se do nedjelje u Lošinjskom muzeju može razgledati gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Ustrinama pak do 31. kolovoza izložba Tragovi prapovijesti arheološki krajolik Ustrina, i to u Brašćinama. Malodna Cres. Ovog vikenda Cres ponovno živi u znaku sporta. Večeras počinje Memorial Florio Burburan, dvodnevna manifestacija posvećena uspomeni na poznatog creskog plivača i promicanje plivanja, inkluzije i zdravog načina života. Program počinje u 18.30 revijalnom waterpolo utakmicom između Lošinja i Primorja, a bit će tu i nastup kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris. Večer završava proglašenje pobjednika i zabavom uz DJ-a Bizar. Sutra su na rasporedu dječja plivačka utrka, plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s teškoćama, te sedmi plivački maraton Valun Cres, dug 8 km. Nakon proglašenja pobjednika nastupit će i grupa Versi. A večeras na trgu Arsan, 18. otvoreni šahovski turnir Frane Petrić u ubrzanom šahu, brzopotezni turnir. Turnir počinje u 18.30. Na trgu Frane Petrića od 19, Creska butega, izložba i prodaja lokalnih proizvoda, dok će ispred Creskog muzeja u 18.30 Craft and Wine radionica slikanja. U kampu Kovačine večeras od 20, nastup Kiki and Draki, a u pansionu Tramontana u Belom u isto vrijeme, dakle od 8, film Spa Weekend. Posjetitelji Cresa ovog vikenda mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kaiš, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubbles State of Water u Creskoj kuli, zatim izložbu Čipkasta rapsodija u Palači Mojze, centar za posjetitelje u Belom i muzej ovčarstva u Lubenicama. A u Martišnici sutra 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra Memorial Ljubo Kučić. Očekuju se brojne posade, regata će početi u podne, nakon završetka natjecanja, podjela nagrada, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Nadamo se da će biti dovoljno vjetra za tradicijske barke u Martišnici. Sutra u Mergu proslava blagdana Svetog Ivana. Početak počinje, odnosno program počinje Svetom Misom u 10, nastavlja se turnirom u Bočenju od 14, završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup trija Fantastic, koji počinje u 19 sati. I siguran sam da ćete pronaći nešto od događanja koje smo vam spomenuli u ovim podnevnim vijestima. Sad vas prepuštam Frediju i prognozi vremena.
13: Vrijeme i promet.
15: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 30 stupnjeva Celzijevih. Evo, čitam izvješće Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, dakle upravo objavljeno, pa imaju upozorenje u kojem kažu kako će na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje biti udar jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, a na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere. U drugom dijelu dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu i otvorenom moru i jugo od 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, naveče na sjevernom Jadranu 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Djelomice ili pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje je moguć pljusak. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu, a evo objavljeno je kako je na Krčkom mostu kolona u smjeru kopna od Omišlja. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
13: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Super ponuda za djecu u trgovinama Mana. 30% popusta na dječje pidžame, čarape i donje rublje te odabranu sportsku odjeću pri kupnji 2 ili više komada. Mana.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

Vrijeme za glazbeni arhipelag. Pripremili smo danas Emu Gagro i Osjećam te, no prije toga Andreas će nam otpjevati Ti ne znaš da te volim.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: I vrijeme za našu središnju informativnu emisiju. Petak je 28. kolovoza 2026. Poslušajte što sve imamo.
2: Vijesti.
1: Policija u tjedan dana zabilježila 28 pomorskih prekršaja, najviše zbog nedozvoljenog glisiranja. Naime, posade policijskih plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su 28 prekršaja na moru, od kojih se čak 26 odnosi na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba, kao i na moru ispred Jadranova te uvali Plomin, a među prekršiteljima je bilo 25 stranih državljana, najviše iz Njemačke, Austrije, Italije i Poljske, dok je jedan hrvatski državljanin zatečen u nedozvoljenom glisiranju u uvali Plomin. Dvojica hrvatskih državljana sankcionirana su i zbog nepropisnog označavanja mjesta ribolova. Policija podsjeća da je glisiranje zabranjeno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve nautičare, ronioce i sportske ribolovce da poštuju propise kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika na moru, osobito kupača. A u prostorima zajednice Talijana Malog Lošinja održano je predstavljanje knjiga talijanskog autora Fabrizia Exigija, koji je prvi put boravio u Hrvatskoj. Posjetiteljima je predstavio svoja djela o povijesti zrakoplovstva zapadne i istočne Sicilije te Kalabrije, u kojima istražuje razvoj zrakoplovstva, njegov utjecaj na društvo i ulogu ljudi koji su obilježili njegovu povijest. Exigi je istaknuo da je tijekom 7 godina istraživanja prikupio vrijednu povijesnu građu te surađivao s brojnim stručnjacima i institucijama, pridonoseći očuvanju zapuštenih povijesnih lokaliteta i otkrivanju manje poznatih, ali značajnih osoba iz povijesti zrakoplovstva. Govoreći o svom prvom dolasku na Lošinj, naglasio je kako ga je otok oduševio prirodom, poviješću i gostoprimstvom, te izrazio želju da se ponovno vrati već iduće godine. Na kraju je zahvalio okupljenoj publici, predsjedniku zajednice Talijana Malog Lošinja, koji je sudjelovao u organizaciji događanja.
2: Vijesti.
1: A ovog tjedna Cres ponovno će biti u znaku sporta, zajedništva i ljubavi prema moru. Večeras počinje memorial Florio Burburan, dvodnevna manifestacija posvećena jednom od najvećih hrvatskih maratonaca u daljinskom plivanju i pionira parasporta. Florio Burburan, poznati kao kvarnerski delfin, bio je četverostruki svjetski prvak u daljinskom plivanju i jedan od sportaša koji su postavili temelje hrvatskog sporta osoba s invaliditetom. Florio Burburan imao je cerebralnu paralizu, a vlastitim je primjerom pokazao da upornost, rad i ljubav prema sportu mogu pomaknuti granice mogućega. Cijeli je život bio vrlo snažno vezan uz Cres i mjesto Dragozetić i odakle potiče njegova obitelj. Večerašnji program počinje u 18.30 revijalnom vaterpolo utakmicom između Lošinja i Primorja. Nakon toga slijedi nastup kluba sinkroniziranog plivanja Primorja Aquamaris te rekreativni vaterpolo turnir. Večer završava proglašenjem pobjednika i zabavom uz DJ-a Bizar. Središnji dio memorijala održat će se sutra. Na rasporedu su dječja plivačka utrka u prijepodnevnim satima te plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s invaliditetom te sedmi plivački maraton Valun Cres dug 8 km. Nakon proglašenja pobjednika nastupit će grupa Versi. Memorial danas nije samo sportsko natjecanje, nego i proslava vrijednosti koje Florio Burburan živio. To su hrabrost, zajedništvo, ustrajnost i ljubav prema moru. Uz memorial Florio Burburan večeras u Cresu bogat program za posjetitelje. Na trgu Arsano od 18.30 18. otvoreni šahovski turnir Frane Petrić, dok će od 19. na trgu Frane Petrića biti otvorena i Creska butega, izložba i prodaja domaćih otočnih proizvoda. Ispred Creskog muzeja od 18.30 radionica slikanja Craft and Wine, u kampu Kovačine u 20 sati koncert u sklopu programa Last Kids for Summer. U isto vrijeme u pansionu Tramontana u Belom film Spa Weekend. Sutra će Martišnica ponovno oživjeti svoju bogatu pomorsku tradiciju. Na rasporedu je 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra Memorial Ljubo Kučić, koja okuplja 10 posada tradicionalnih drvenih jedrilica, odnosno barki. u organizaciji Sportsko-ribolovnog društva RAK. Program počinje već u prije podne, prihvatom sudionika i spuštanjem barki u more, dok će start regate biti u podne, a nakon završetka natjecanja slijedi dodjela priznanja, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Ljubitelji kulture i filma ovog vikenda očekuje nekoliko zanimljivih događanja. Sutra u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra, koncert duo cello i piano. Violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak izvešće program koji povezuje klasičnu glazbu sa suvremenim glazbenim senzibilitetom. Koncert počinje u 21. Također sutra u kinu Vladimira Nazora animirani film Kristalni planet, nastao prema posljednjem scenariju hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića. Ako ne stignete niti sutra, možete film pogledati i u nedjelju od 21 sat.
2: Vijesti.
1: U Mergu će se sutra obilježiti blagdan Svetog Ivana. Program počinje Svetom Misom u 10, nastavlja se turnirom u bočenju od 14, završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup Trija Fantastik koji počinje u 19 sati. Pred nama je posljednji vikend za razgledanje nekoliko zanimljivih izložbi na Lošinju i Cresu. Još samo sutra u galeriji Uljara Turić u Nerezinama izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Do nedjelje u Lošinjskom muzeju traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu s vrijednim nalazima rimskog zlatnog nakita, među kojima je prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru. U Ustrinama je do 31. otvorena izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećen bogatoj arheološkoj baštini tog dijela otoka. Na Cresu posjetitelji mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kaić, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubbles States of Water u Creskoj kuli, izložbu Čipka Starapsodija u Palači Mojze, kao i centar za posjetitelje u Belom te muzej ovčarstva u Lubenicama.
2: Vijesti.
1: I stižemo do samog konca ove informativne emisije. Ostanite s nama i u nastavku jer slijedi prognoza vremena, a možete ju ovu informativnu emisiju možete pronaći i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan nastavak današnjeg dana, dobar vam petak i još bolji vikend koji kuca na vrata. Lijepi pozdrav.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri imat ćemo sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na sjevernom Jadranu je otvoreno moru i jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, navečer na sjevernom Jadranu 2 do 3. Vidljivost oko 20 km, djelomice ili pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje je moguć pljusak. Što se tiče prognoze vremena za sutra, stiže promjena. Izdano je i žuto upozorenje, dakle, koje kaže kako su lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. U svakom slučaju, promjenjivo oblačno, na mjestimice kiša, ponegdje u obliku pljuskova praćeni grmljavinom, lokalno moguće i izraženih. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Unutrašnjosti će poslije podne prolazno okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu biti će od 22 do 27, a najviša dnevna do 32, južnije u Dalmaciji i do 35 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, trajektnim pristaništima, tako da evo mole se vozači za strpljenje i oprez. Na Krčkom mostu Hrvatski autoklub javlja kako je pojačan promet u oba smjera. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. U Fondu za zaštitu okoliša uskoro bi trebali otvoriti ponude za privremeno prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću vodonepropusnim slojem, čime bi se spriječio prodor oborinskih voda i nastanak procjednih voda. Radovi bi trebali biti završeni u roku od 4 mjeseca, a zaštita će ostati do početka uklanjanja otpada. U međuvremenu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore razgovarali su s poljoprivrednicima iz Ličko-senjske i Zadarske županije te s ministrom Davidom Vlajčićem o mogućem utjecaju nezakonito odloženog otpada na poljoprivredu u Lici. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Jedan od gorućih problema je taj problem nelegalnog otpada u Lici i utjecaj na poljoprivredu i općenito na život ljudi u Ličko-senjskoj županiji. Za sada sve analize pokazuju da nije došlo do nikakvog trovanja hranom, da je hrana iz Like potpuno zdrava i zdravstveno ispravna i ne treba od toga dizati sada nekakve velike tenzije, nego treba jednostavno pokušati na najbolji mogući način sanirati taj otpad.
0: A nakon brojnih poziva zabrinutih građana redakciji Radio Rijeke da se tijekom ukrcaja starog željeza na brodove u Luci Rijeka na Praškom pristaništu stvara velika prašina, te da građani smatraju da je ista kancerogena, provjerili smo koliko je ta prašina opasna. Voditelj odsjeka za zrak i radni okoliš Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin.
3: Ta se aktivnost odvija točno ispred naše sjedišta zgrade Zavoda za javno zdravstvo. Jako dobro je vidimo to sa naših prozora i terase. Što se tiče samog monitoringa kvalitete zraka, neposrednom okruženju, to je prostora gdje se varuje željezo, imamo 3 mjerna mjesta, znači jedno je Krešimirova 52A, odnosno zgrada Zavoda. Drugo mjerno mjesto je u prostorima javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. I treće mjerno mjesto je unutar prostora lučke uprave za naručitelja lučku upravu, znači na samom tom Vizinovom gatu, odnosno Praškom pristaništu, neposredno uz taj metalni otpad koji se tamo prekrcava. Mjere se lebdeće čestice, PM10 i PM2,5 frakcija, mjeri se ukupna taložna tvar i sadržaj metala u njima i vidi se da su ti metali povišeni u odnosu na druga mjerna mjesta koje imamo Primorsko-goranske županije, ali još uvijek su te vrijednosti ispod onih graničnih vrijednosti, tako da je zadržana prva kategorija kvalitete zraka, odnosno zrak je čist ili neznatno onečišćen.
0: O ovoj temi izjasnio se i predsjednik uprave Luke Rijeka Duško Grabovac.
4: Ja u potpunosti razumijem zabrinutost građana i javnosti koji je vjerojatno potaknut malo ovim posljednjim zbivanjima oko otpada, međutim tu se ne radi o nikakvom otpadu, a kamoli o štetnom otpadu. To se radi o sasvim normalnom teretu koji Luka Rijeka pretovara na svom koncesijskom području. Isto tako treba naglasiti da je Luka Rijeka vrlo osjetljiva na sva ekološka pitanja i izazove i da su tamo postavljene 3 mjerne stanice koje u posljednjih nekoliko godina nisu zabilježili niti jedno povećanje bilo kakvih štetnih tvari oko tog tereta, tako da je to potpuno odgovorno mogu tvrditi da ne postoji uistinu nikakva opasnost, osim što evo razumijem da vizualno nije baš neki doživljaj, ali to je teret koji je takav kakav je i mi ga pretovaramo kao sve ostale terete i nama je značajan segment u poslovanju, ne predstavlja uistinu nikakvu opasnost.
0: U Republici Srpskoj sinoć su stotine ljudi slavile ratnog zločinca Ratka Mladića nakon vijesti o njegovoj smrti. U Banjoj Luci održana je i molitva na kojoj su Milorad Dodik i entitetski premijer Savo Minić bili. Mladiću su počast odali i pojedini oporbeni političari. A u Sarajevu se danas obilježava 31. obljetnica pokolja na tržnici Markale, kada su od granate ispaljene s položaja Mladićeve vojske poginule 43 osobe, a više od 80 je ranjeno. Mladić je za taj i druge ratne zločine u BiH osuđen na doživotni zatvor. Reakcije na smrt ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i Crnoj Gori izazvale su niz političkih osuda u našoj zemlji i okruženju. Zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak i saborski zastupnik Andro Krstulović Opara oštro su osudili potez predsjednika crnogorskog parlamenta nakon što je ovaj javno izrazio izrazio sućut obitelji Ratka Mladića. Od toga se ogradio i crnogorski predsjednik Jakov Milatović. A zbog najava da će Mladić u Srbiji biti pokopan uz najviše državne počasti, iz Mosta od hrvatske vlade traže najoštriju moguću diplomatsku reakciju. Uoči sutrašnje 34. obljetnice pogibije ratnog zapovjednika specijalne jedinice policije Rijeka Ajkula, Marina Jakominića, na njegovom posljednjem počivalištu na gradskom groblju Kozala u Rijeci, danas je odana počast njegovoj žrtvi i doprinosu u domovinskom ratu. U članove obitelji počast su odali predstavnici policijske uprave Primorsko-goranske i njegovi suborci iz Ajkula. Marino Jakominić svoj ratni put započeo je kao dragovoljac u Opkoljenom Topuskom u ljeto 1991. godine. Već u rujnu iste godine preuzima zapovjedništvo nad riječkim specijalcima na Gospićkom i Dubrovačkom ratištu. Njegov život tragično je ugašen 29. kolovoza 1992. godine u neprijateljskoj zasjedi na Visočici na Velebitu. Mi nastavljamo vijestima iz svijeta. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 543 života u Nepalu, dok je na tibetanskoj strani granice do sad potvrđeno 5 žrtava. Još se oko 1300 ljudi smatra nestalima, većina su strani državljani. Vlasti u Nepalu zaustavile su spasilačke akcije na 2 sata jer se umjetno jezero nastalo nakon poplave počelo preljevati. I kineske vlasti upozorile su da bi dotok u jezero mogao dosegnuti oko 3 milijuna kubnih metara tijekom sljedeća 3 dana zbog kiša, te da je velik rizik od novog vala. Unatoč ponudama pomoći nekoliko zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, nepalske vlasti priopćile su da još ne planiraju prihvatiti strane timove za potragu i spašavanja. UN je objavio da će isplatiti 2 milijuna dolara iz fonda za hitne intervencije, a Crveni križ uputio je hitan apel za prikupljanje 30 milijuna dolara. Norveški kralj Harald V. umro je u 89. godini nakon što je prošlog tjedna hospitaliziran zbog liječenja rijetkog poremećaja krvi. Nakon 35 godina na prijestolju ostaće zapamćen kao omiljen i reformama sklon monarh koji je modernizirao norvešku kraljevsku obitelj te prekršio tradiciju oženivši se ženom koja nije bila plemičkog podrijetla. Naslijedit će ga njegov sin, prijestolonasljednik Hakon, koji je odabrao ime Hakon VIII. Američki predsjednik Donald Trump preimenovao je jezero Ontario u jezero Amerika. Trump je izvršnom uredbom promijenio naziv jezera na kanadsko-američkoj granici i to u trenutku sve većih trgovinskih napetosti između dviju zemalja. Kanadski premijer Mark Carney mu je odgovorio da naziv Ontario ima više od 400 godina dugu povijest, te da će ga Kanađani tada, sada i uvijek zvati jezerom Ontario. Vraćamo se sada u Hrvatsku, evo nas na domaćem terenu. Kako je javnost već upoznata, od početka rujna na riječkim će se ulicama i trgovima pojaviti 300 novih električnih romobila tvrtke Hopi Mobility. Na području grada određene su 32 lokacije za njihovo parkiranje. Vožnju putem aplikacije neće biti moguće završiti izvan predviđenog parkirališnog mjesta, a korisnik će nakon svake vožnje morati fotografirati pravilno parkiran romobil. Operater najavljuje da će nepropisno ostavljena ili oštećena vozila uklanjati u roku od najviše 2 sata. Uputili smo upit gradu Rijeci kako bismo doznali na temelju kojih je procjena prihvaćeno uvođenje čak 300 romobila u gradu koji nema odgovarajuću mrežu staza namijenjenih njihovoj vožnji. Zatražili smo i odgovor na pitanje kako će se urediti njihovo prometovanje te zaštititi sigurnost pješaka. Odgovor grada Rijeke objavit ćemo čim ga dobijemo. a Rijeka je domaćin manifestacije 100% Zagorsko, koja se ove godine održava 13. put. Na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128. brigade Hrvatske vojske predstavlja se 38 izlagača iz Krapinsko-Zagorske županije. U ponudi su zagorski mlinci i štrukli, vina i pjenušci, bučino ulje, med, zimnica, suhomesnati proizvodi te tradicijske igračke. Tu je i zabavni program uz grupu Hands and Voice, krapinske neandertalce te nagradne igre, a predstavit će se i turistička ponuda Hrvatskog Zagorja. Manifestacija je danas otvorena do 22 sata, a sutra od 8 do 20 sati. A tik do Zagoraca, Rijeka će večeras biti središte hrvatske modne scene. Pored hotela Bonavia održat će se 18. Riječke stepenice. Publiku očekuje 18 modnih revija na otvorenom i 2 sata programa uz kolekcije domaćih dizajnera, održivu modu, obrtništvo, modne dodatke i muška odijela. Poseban dio programa pripremili su riječki obrtnici i učenici škole za trgovinu i modni dizajn. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta, a ulaz na manifestaciju je slobodan. Direktorica Riječkih stepenica Ivana Delač.
5: Ja sam vam tim stepenicama koračala svakodnevno u gimnaziju Andrije Mohorovičića i kad sam išla u školu, kad su bili dani stresa, ispita, onda ih nisam voljela, jer ono 5 minuta do 8 trčiš na prvi sat je matematika i već ti se složi šta te čeka kad uđeš u učionicu. I onda sam pokušala zapravo na osnovu onih španjolskih stuba u Rimu napraviti nešto stvarno lijepo, a to su onda bile Riječke stepenice. Potajno sam se nadala da će Riječke stepenice zaživjeti u nekom drugom ruhu. Dali smo im malo glamura, malo spektakla, okupili preko 80 sudionika.
0: A u Kastvu se večeras održava 22. festival čakavske šansone Chanson Fest kao program zatvaranja ovogodišnjeg kastavskog kulturnog leta. Sve počinje u 20 sati i 30 minuta na Crekvini, a direktni prijenos moći ćete slušati u programu Radio Rijeke. 16 novih skladbi natjecat će se za 5 novčanih nagrada festivala za najbolji tekst, skladbu, interpretaciju te nagradu publike i najboljeg kantautora. A uručit će se i nagrade za najboljeg debitanta, za najizvođeniju skladbu prošlogodišnjeg Chanson Festa, te nagrada Nikola Luzer za najbolju zavičajnu šansonu. Umjetnički ravnatelj Chanson Festa Saša Matovina.
6: Šansona je zapravo glazbeni oblik koji tretira u prvom redu stihove kao najbitnije. Sve je podređeno stihovima, njihovom značenju. Šansona mora opisati stvarnost oko nas na jedan način na kojeg običan čovjek to ne bi nikada uobličio, ali da nekakvu interpretaciju onoga što se oko nas događa.
0: A mi smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Goran Banić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Ivan Ribarić.
7: Održan je ždrijeb ligaške faze Europske i konferencijske lige. Dinamo će u Europskoj ligi igrati 8 utakmica, a ističu se domaći ogledi protiv Leverkusena i Anderlehta, te gostovanja kod Rena i Sunderlanda. Hajduk će u konferencijskoj ligi igrati 6 utakmica, a ističu se domaći ogled s Ajaksom, te gostovanje kod Mitilanda. Hrvatska košarkaška reprezentacija napravila je sinoć u Zadru veliki korak prema plasmanu na svjetsko prvenstvo. Na startu drugog kruga kvalifikacija Hrvatska je sa 115-80 slavila protiv Latvije. Uoči nedjeljnog gostovanja kod Nizozemske, naši košarkaši su na omjeru od 6 pobjeda i samo jednog poraza. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Iznimno važna pobjeda za nas protiv protivnika za kojeg smo znali da dolazi u izmijenjenom sastavu, no međutim ogromne zasluge i velike zahvale idu našim igračima koji ni u jednom trenutku nisu spuštali svoj nivo igre sukladno protivniku, dapače.
7: Utakmica s Nizozemcima u Amsterdamu igra se u nedjelju od 14:30. Održan je ždrijeb završnog teniskog Grand Slema sezone US Opena. U muškom dijelu turnira imamo 2 predstavnika. Marina Čilića očekuje Rus Andrej Rubljov, dok će Dino Prižmić igrati protiv Kazahstanca Ševčenka. Kod tenisačica Antonija Ružić igra s Amerikankom Lee, Donu Vekić očekuje Australka Gibson, dok će Petra Marčinko igrati protiv Australke Birel.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslijepodne. Mjestimice s kišom, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, poslijepodne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Policija u tjedan dana zabilježila 28 pomorskih prekršaja, najviše zbog nedozvoljenog glisiranja. Naime, posade policijskih plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su 28 prekršaja na moru, od kojih se čak 26 odnosi na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba, kao i na moru ispred Jadranova te uvali Plomin, a među prekršiteljima je bilo 25 stranih državljana, najviše iz Njemačke, Austrije, Italije i Poljske, dok je jedan hrvatski državljanin zatečen u nedozvoljenom glisiranju u uvali Plomin. Dvojica hrvatskih državljana sankcionirana su i zbog nepropisnog označavanja mjesta ribolova. Policija podsjeća da je glisiranje zabranjeno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve nautičare, ronioce i sportske ribolovce da poštuju propise kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika na moru, osobito kupača. A u prostorima zajednice Talijana Malog Lošinja održano je predstavljanje knjiga talijanskog autora Fabrizia Exigija, koji je prvi put boravio u Hrvatskoj. Posjetiteljima je predstavio svoja djela o povijesti zrakoplovstva zapadne i istočne Sicilije te Kalabrije, u kojima istražuje razvoj zrakoplovstva, njegov utjecaj na društvo i ulogu ljudi koji su obilježili njegovu povijest. Exigi je istaknuo da je tijekom 7 godina istraživanja prikupio vrijednu povijesnu građu te surađivao s brojnim stručnjacima i institucijama, pridonoseći očuvanju zapuštenih povijesnih lokaliteta i otkrivanju manje poznatih, ali značajnih osoba iz povijesti zrakoplovstva. Govoreći o svom prvom dolasku na Lošinj, naglasio je kako ga je otok oduševio prirodom, poviješću i gostoprimstvom, te izrazio želju da se ponovno vrati već iduće godine. Na kraju je zahvalio okupljenoj publici, predsjedniku zajednice Talijana Malog Lošinja, koji je sudjelovao u organizaciji događanja.
2: Vijesti.
1: A ovog tjedna Cres ponovno će biti u znaku sporta, zajedništva i ljubavi prema moru. Večeras počinje memorial Florio Burburan, dvodnevna manifestacija posvećena jednom od najvećih hrvatskih maratonaca u daljinskom plivanju i pionira parasporta. Florio Burburan, poznati kao kvarnerski delfin, bio je četverostruki svjetski prvak u daljinskom plivanju i jedan od sportaša koji su postavili temelje hrvatskog sporta osoba s invaliditetom. Florio Burburan imao je cerebralnu paralizu, a vlastitim je primjerom pokazao da upornost, rad i ljubav prema sportu mogu pomaknuti granice mogućega. Cijeli je život bio vrlo snažno vezan uz Cres i mjesto Dragozetić i odakle potiče njegova obitelj. Večerašnji program počinje u 18.30 revijalnom vaterpolo utakmicom između Lošinja i Primorja. Nakon toga slijedi nastup kluba sinkroniziranog plivanja Primorja Aquamaris te rekreativni vaterpolo turnir. Večer završava proglašenjem pobjednika i zabavom uz DJ-a Bizar. Središnji dio memorijala održat će se sutra. Na rasporedu su dječja plivačka utrka u prijepodnevnim satima te plivački maraton na 1000 metara za rekreativce i osobe s invaliditetom te sedmi plivački maraton Valun Cres dug 8 km. Nakon proglašenja pobjednika nastupit će grupa Versi. Memorijal danas nije samo sportsko natjecanje nego i proslava vrijednosti koje Florio Burburan živio. To su hrabrost, zajedništvo, ustrajnost i ljubav prema moru.
0: Vrijeme i promet.
3: Na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje biti udar jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, a na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Hvala ljudi, uživajte, vidimo se.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Svira je dalje. Radio Lošinj.
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: brze kockice leda, ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
0: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
0: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
0: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će Martišnica ponovno oživjeti svoju bogatu pomorsku tradiciju. Na rasporedu je 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra, memorijal Ljubo Kučić, koja okuplja 10 posada tradicionalnih drvenih jedrilica, odnosno barki, u organizaciji sportsko-ribolovnog društva RAK. Program počinje već u prije podne, prihvatom sudionika i spuštanjem barki u more, dok će start regate biti u podne, a nakon završetka natjecanja slijedi dodjela priznanja, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Ljubitelji kulture i filma ovog vikenda očekuje nekoliko zanimljivih događanja. Sutra u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra, koncert duo cello i piano. Violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak izvešće program koji povezuje klasičnu glazbu sa suvremenim glazbenim senzibilitetom. Koncert počinje u 21. Također sutra u kinu Vladimira Nazora animirani film Kristalni planet, nastao prema posljednjem scenariju hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića. Ako ne stignete niti sutra, možete film pogledati i u nedjelju od 21 sat.
0: Vijesti.
1: U Mergu će se sutra obilježiti blagdan Svetog Ivana. Program počinje Svetom Misom u 10, nastavlja se turnirom u bočenju od 14, završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup Trija Fantastik koji počinje u 19 sati. Pred nama je posljednji vikend za razgledanje nekoliko zanimljivih izložbi na Lošinju i Cresu. Još samo sutra u galeriji Uljara Turić u Nerezinama izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Do nedjelje u Lošinjskom muzeju traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu s vrijednim nalazima rimskog zlatnog nakita, među kojima je prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru. U Ustrinama je do 31. otvorena izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećen bogatoj arheološkoj baštini tog dijela otoka. Na Cresu posjetitelji mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kaić, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubbles States of Water u Creskoj kuli, izložbu Čipkasta rapsodija u Palači Mojze, kao i centar za posjetitelje u Belom te muzej ovčarstva u Lubenicama.
0: Vrijeme i promet.
2: Na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje biti udar jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, a na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: 92.8 Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Policija u tjedan dana zabilježila 28 pomorskih prekršaja, najviše zbog nedozvoljenog glisiranja. Naime, posade policijskih plovila postaje Pomorske policije Rijeka tijekom proteklog tjedna zabilježile su 28 prekršaja na moru, od kojih se čak 26 odnosi na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Prekršaji su evidentirani u akvatorijima Krka, Lošinja i Raba, kao i na moru ispred Jadranova te uvali Plomin, a među prekršiteljima je bilo 25 stranih državljana, najviše iz Njemačke, Austrije, Italije i Poljske, dok je jedan hrvatski državljanin zatečen u nedozvoljenom glisiranju u uvali Plomin. Dvojica hrvatskih državljana sankcionirana su i zbog nepropisnog označavanja mjesta ribolova. Policija podsjeća da je glisiranje zabranjeno na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, te poziva sve nautičare, ronioce i sportske ribolovce da poštuju propise kako bi se osigurala sigurnost svih sudionika na moru, osobito kupača. A u prostorima zajednice Talijana Malog Lošinja održano je predstavljanje knjiga talijanskog autora Fabrizia Exigija, koji je prvi put boravio u Hrvatskoj. Posjetiteljima je predstavio svoja djela o povijesti zrakoplovstva zapadne i istočne Sicilije te Kalabrije, u kojima istražuje razvoj zrakoplovstva, njegov utjecaj na društvo i ulogu ljudi koji su obilježili njegovu povijest. Exigi je istaknuo da je tijekom 7 godina istraživanja prikupio vrijednu povijesnu građu te surađivao s brojnim stručnjacima i institucijama, pridonoseći očuvanju zapuštenih povijesnih lokaliteta i otkrivanju manje poznatih, ali značajnih osoba iz povijesti zrakoplovstva. Govoreći o svom prvom dolasku na Lošinj, naglasio je kako ga je otok oduševio prirodom, poviješću i gostoprimstvom, te izrazio želju da se ponovno vrati već iduće godine. Na kraju je zahvalio okupljenoj publici, predsjedniku zajednice Talijana Malog Lošinja, koji je sudjelovao u organizaciji događanja.
0: Vrijeme i promet.
2: Na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje biti udar jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, a na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra će Martišnica ponovno oživjeti svoju bogatu pomorsku tradiciju. Na rasporedu je 13. smotra i regata tradicijskih barki na jedra, memorijal Ljubo Kučić, koja okuplja 10 posada tradicionalnih drvenih jedrilica, odnosno barki, u organizaciji sportsko-ribolovnog društva RAK. Program počinje već u prije podne, prihvatom sudionika i spuštanjem barki u more, dok će start regate biti u podne, a nakon završetka natjecanja slijedi dodjela priznanja, zajednička večera i večernji program uz živu glazbu. Ljubitelji kulture i filma ovog vikenda očekuje nekoliko zanimljivih događanja. Sutra u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra, koncert duo cello i piano. Violončelist Matej Ilčić i pijanist Antonio Čorak izvešće program koji povezuje klasičnu glazbu sa suvremenim glazbenim senzibilitetom. Koncert počinje u 21. Također sutra u kinu Vladimira Nazora animirani film Kristalni planet, nastao prema posljednjem scenariju hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića. Ako ne stignete niti sutra, možete film pogledati i u nedjelju od 21 sat.
2: Vijesti.
1: U Mergu će se sutra obilježiti blagdan Svetog Ivana. Program počinje Svetom misom u 10, nastavlja se turnirom u bočenju od 14, završava pučkom feštom uz gastronomsku ponudu i nastup Trija Fantastik koji počinje u 19 sati. Pred nama je posljednji vikend za razgledanje nekoliko zanimljivih izložbi na Lošinju i Cresu. Još samo sutra u galeriji Uljara Turić u Nerezinama izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Do nedjelje u Lošinjskom muzeju traje gostujuća izložba Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu s vrijednim nalazima rimskog zlatnog nakita, među kojima je prsten pronađen tijekom arheoloških istraživanja u Osoru. U Ustrinama je do 31. otvorena izložba Tragovi prapovijesti, arheološki krajolik Ustrina, posvećen bogatoj arheološkoj baštini tog dijela otoka. Na Cresu posjetitelji mogu razgledati i interpretacijski centar Creski Kaić, stalne postave Creskog muzeja, izložbu Amorphous Bubbles States of Water u Creskoj kuli, izložbu Čipkasta rapsodija u Palači Mojze, kao i centar za posjetitelje u Belom te muzej ovčarstva u Lubenicama.
0: Vrijeme i promet.
3: Na sjevernom Jadranu noćas i sutra samo ponegdje biti udar jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, a na sjevernom i srednjem Jadranu od sredine noći moguće su nevere.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj, tvoj radio.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes. Buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

strach, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.